0: skan šeit.
1: Dažādo dienu,
2: visu dienu.
1: Superhits. One Bit and Noah Cyrus. My Way.